0: whakarongoa na koe ki te reo takiwa o Tautoko.
1: Rige ia pō iwa kraka i te pō o te praere, tai atu ki te kotaio ngā haora. Te ata o te rā horu i kānui tonu ngā mihi atu ki a koe, kia koutu katoa honu mai ana ki te wahanga Rige, kia mau kia ū tonu mai, kia tau, te rangi mai.

0: やかはってこれろ
1: ちょいちょこ FM
2: なあファカタイキ
3: こひねるうりこえてわひねなないとぅ
4: ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te atāhuatanga o tētahi wahine ka whakahāngai atu I aia ki te tōtanga o te rā
3: ko hine ruhi koe te wahine nāna I tū te atahapara
0: kia kaha te kōrero
1: Tautoko FM
5: Koutou ngā mātua tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna tukuna tō reo kia rere Kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.